0: Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
1: Bos días, chove en Galicia e faino con intensidade, especialmente en puntos do este da comunidade a esta hora da mañá. As precipitacións volveron a ocasionar problemas na cidade da Coruña, especialmente onte á tarde. Na Coruña, onde precisamente iniciamos a rolda de comunicación que a esta hora solemos facer coa rede de emisoras de Onda Cero Galicia. Ferran Roca.
2: Temos chuvascos débiles e 18 graus de temperatura, un menos en Ferrol con ceos cubertos. Unha gran tromba de auga causou inundacións en varios puntos da Coruña.

0: Coruña primeira hora desta, da tarde deste pasado xoves. As intensas choivas anegaron de xeito puntual varias rúas da contorna de San Pedro de Mezonzo, Os Mallos e a Palloza.
1: Bueno, pois así, ¿eh? Así foi a tarde na Coruña e así está a ser esta mañá. Como está a ser en Vigo, Rubén Rey?
2: 14 graus, ceos cubertos, a CIGA denuncia que hai médicos aínda sen mir atendendo nos PACs de Vigo, Día Central Sindical, que esta situación non é puntual e que vai en deterioro en detrimento da calidade asistencial dos puntos de atención continuada.
1: En Lugo está Rubén Dorado.
3: Amencemos con ceos cubertos, lixeiras choivas e 13 graus de temperatura. A Consellería de Sanidade confirmou a existencia dun brote de sarna activo na residencia Domus Vi de Monforte. O pasado 18 de xuño declaráronse 16 casos e detectáronse 6 máis nas últimas semanas. Dende a Consellería aseguran que o protocolo para conter o brote está activo.
1: En Ourense está Xesús Álvarez.
4: Rozamos os 15 graus en Ourense con ceos cubertos na capital e medo nos povos de Viana do Bolo, que cas últimas treboadas e choivas volveron revivir o pesadelo de xuño con novos arrastres de auga, pedras e lama en núcleos como a Bouza ou Pixeiros. Aunque os danos nesta ocasión non foron da mesma magnitude, os residentes xa pediron solucións ás administracións antes do inverno para evitar consecuencias drásticas.
1: Ainda teñen na memoria eses episodios de meses pasados. En Pontevedra está Juan de Sola.
5: Ceos anubrados e 16 graus de temperatura, polémica no Concello de Poio no proceso de promoción interna para ocupar o posto de oficial na policía local. A renuncia de 9 membros do tribunal levou ao goberno local a suspender unha nova convocatoria de oposición ante as diferentes acusacións dos socialistas de amaño e enchufismo. Mentras o alcalde Ángel Moldes considera que os problemas no tribunal se deberon a presións externas coa finalidade de sabotear un proceso arreglado por intereses políticos.
1: Vamos a rematar esta rolda en Santiago de Compostela. María Teijeiro.
6: En Santiago está chovendo con intensidade, temos 14 graus. A Xunta somete a información pública a ampliación da maior mina de cuarzo de España, a mina de Serrabal, nos concellos de Boqueixón e Vedra, baixo o Pico Sacro. Plantexase unha ampliación de 32 hectáreas, isto son 32 campos de fútbol.
1: Bueno, pois a esta noticia sobre a mina de Serrabal, hai que dicir que non é a única que tivemos nestas últimas horas no eido económico empresarial. Os gobernos de España e Portugal veñen de asinar un acordo para adquirir de xeito conxunto vehículos tácticos militares, os coñecidos como BANTAC. Farán adquisición destes vehículos con fondos europeos de defensa. E a nova para nós, para aquí, para Galicia, é que parte dese pedido recaerá na galega Urovesa. Construiráse en instalacións de Urovesa 75 destas unidades, 120 millóns de euros de investimento. Os vehículos entregaránse entre 2028 e 2030... Asinaban este acordo os ministros dos dous países, a ministra española e Margarita Robles.
7: Supone reforzar os mecanismos de defensa, neste caso mediante a
1: utilización. Decía, supón reforzar os mecanismos de defensa, tamén de cooperación entre os dous países. E sen dúbida unha das novas do día. Seguimos con máis. Seguimos con Luis González no control de son.
8: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
9: Hai sabores auténticos, os de sempre, os que fan especial calquera día. En Coringril elaboramos cada día asados e pratos preparados con produtos do campo galego. Porque tamén así coidamos lo auténtico. Coringril, goza cada día do sabor de Galicia.
10: Vuelta al barrio con Cenor Electrodomésticos, con instalación, garantía y posventa. Llévate ahora nuestra lavadora Bosch de 8 kilos y 1.400 revoluciones con clasificación energética, 10 años de garantía del motor y tapa desmontable por solo 449 euros. Cenor, tu tienda de confianza. Consulta condiciones en tienda.
1: Bueno, a última hora sobre a crise en Ceuta están a contar os nosos compañeiros en más de uno, de feito, acaban a descuitar. Onte o goberno e as comunidades na sectorial de infancia e adolescencia acordaron o envío de 25 millóns de euros para atención urxente dos menores migrantes non acompañados que aínda permanecen na cidade autónoma. E en nome de Galicia interviu a conselleira de Política Social, Fabiola García, quen tamén expoñía.
11: Todas as comunidades autónomas trasladamos, pues, de logo, o noso voto afirmativo e a nosa solidariedade, pero tamén todas compartimos o mesmo, que consideramos insuficiente esta cuantía e hoxe mesmo a cidade autónoma de Ceuta ven de pedirlle ao goberno máis financiación para atender unha crise migratoria que é moi grave.
1: Este foi o único punto que se abordou. Finalmente non se tocou a posible distribución, reparto de menores migrantes non acompañados que hai en Ceuta entre as distintas comunidades autónomas. A preferencia da Xunta, volví a dicir a conselleira.

0: era que estos menores fuesen devueltos a las familias que os estaban a reclamar en Marruecos, repatriados, decía la consellera, pero también apuntaba.
1: Vamos a seguir siendo solidarios, podemos seguir acollendo nuevos migrantes, pero con planificación, con diálogo y con financiación. Si no, no es posible pues, crear más plazas residenciais y poder llegar esa atención de calidad de 24 horas o día o menos.
0: Bueno, pues este posicionamento da Xunta de Galicia, de nuevo reafirmado por la consellera de Política Social, un posicionamento nuevamente criticado por la oposición en Galicia, tanto por PSDG-PSOE como por Bloque Nacionalista Galego. Contundente, a portavoz nacional do Bloque, Ana Pontón.
2: La hipocresía de un Partido Popular que, por un lado, di que hay que solidarizarse con Ceuta, pero por otro lado, que está boicoteando medidas de apoyo y de cooperación.
0: Bueno, pues estará Ana Pontón nas últimas horas criticando ese posicionamento da Xunta de Galicia. Sobre outra polémica distinta, unha polémica que se reabriu, quedábanos un posicionamento sen escoitar, ¿eh? E hoxe sí que oímos a ofrecer. No rifirrafe que foi subindo en intensidade, en ton, entre a conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, e o alcalde de Vigo, Abel Caballero, faltábanos por escoitar o posicionamento do alcalde de Ponte Caldelas. Xa saben que o Concello de Vigo intensificou a demanda de construción dunha nova presa, o norte do río Oitavén, unha proposta que levaría a construción dunha nova presa no termo municipal de Ponte Caldelas. O alcalde, o tamén socialista, Andrés Díaz, dicía:
3: alguén se imagina que eu propoña facer unha infraestructura que teña un impacto social e ambiental en Vigo, sin contar co alcalde de Vigo? A que parece ilóxico, ¿verdad? Bueno, pues eso que pasa con Ponte Caldelas.
0: En o porto de Vigo, especialmente, Vigo e Marín, caeu como un xerro de auga fría a decisión das Malvinas de pechar o caladoiro da Lura. Afecta a buques con porto base, sobre todo, como dicíamos, en Vigo, en Marín. Lemos en Faro de Vigo, digo, colapso da Lura, conxela o alumenos, tres proxectos de novas inversións en buques que ían a faenar nas Malvinas. Bueno, tamén unha das novas do día. Tamén os deportes, Alberto Gómez Barros, bos días.
4: Hola, bos días. O Celta perdeu ante en Baleidos 1-2, adiantábase co gol de Iago Aspas ao cuarto de hora, pero a expulsión de Marcos Alonso no segundo tempo condicionou o devir do partido. Logo chegaba a remonta cos tantos de Quique Barja e o penalti anotado por Ante Budimir para o equipo navarrico. Protestada a arbitraxe de Sesma Espinosa. O Celta xogará o vindeiro domingo ás 9:30, recibe o Athletic de Bilbao. Antes o Deportivo xogará en Riazor contra o Valencia 7:30, buscando xa na xuntanza de hoxe esa paz social que lle falta a Riazor. Tamén hoxe hai que destacar, comeza a Primeira Federación coa visita do Pontevedra ao Avilés a 7, o resto de partidos da fin de semana: Arenas de Guecho, Racing de Ferrol sábado a 6:30, Mérida Fabril sábado a 7:15, Unionistas Lugo, e tamén está o Unión Deportiva Ourense Ponferradina este sábado ás 5:00 PM. O Celta B xa recibirá os Castellón o Lunsas 9:30. Da fin de semana tamén temos que destacar, ou máis ben nas últimas horas, medalla de ouro para Manuel Reyes en boxeo nos xogos do Mediterráneo, presentado Basir Bolton polo Breogán. E esta fin de semana temos moitas traiñas, Liga ACT, desenlace sábado proba en Boiro, domingo en Ares.
0: E o Consello Diario de Luis Cerdeira.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, es viernes, estamos a las puertas de un nuevo fin de semana y para empezar a disfrutarlo, ahí van estas oportunidades para hoy.
6: Gadis, el precio no es un problema.
7: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
8: jamón serrano core en reserva, pieza de 7 a 8 kilos, 55 euros. Ciruela Claudia Reina, kilo, 2,59 euros. Salmón pequeño, entero o mitades, kilo, 8,75 euros. Y cerveza Estrella Galicia 00% botella, 6 por 25 centilitros, 2,99 euros.
9: Gadis, en confianza.

0: Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
1: Bos días, hoxe non temos alertas meteorolóxicas activas, pero si seguimos coa chuvia facéndonos compañía aquí en Galicia, especialmente no este da comunidade. Dio pronóstico de Meteo Galicia que pola tarde si se van a abrir claros, pero estamos no que no mapa os galegos vemos un pouquiño de todo, xa saben, ese debuxo que a veces temos, esa infografía que temos ás veces, a do sol, a nube e as pingas de auga. Onte as fortes precipitacións da tarde ocasionaron anegamentos xa solventados na cidade da Coruña, pero agora ímonos deter noutro punto de Galicia, na provincia de Ourense, en concreto en Viana do Bolo, onde estes días pasados, por mor das treboadas, os veciños tiveron o susto no corpo lembrando as recentes inundacións que ocasionaron gravísimos danos, seguro que vostedes tamén as lembran. Viana do Bolo, afectado polos incendios do verán de 2025. En xuño deste ano, riadas con arrastres en parte causados polos incendios. Bueno, un colectivo de afectados, acompañado polo Sindicato Unións Agrarias, recibía nas últimas horas o compromiso da Deputación Provincial de Ourense de rematar, dicían, canto antes a reparación das infraestructuras de competencia municipal, perdón, provincial, pero dicían que agardan agora que as demais administracións tamén se impliquen porque temen a chegada do inverno e volver a vivir episodios de anegamentos producidos por eses arrastres dos incendios. Con todo, Xesús Álvarez.
2: Os povos de Viana do Bolo, particularmente a Boza e Pixeiro, reviviron cas últimas treboadas o medo á repetición das graves riadas de xuño con novos arrastres de auga, pedras e lama, que nesta ocasión foron menos letais. Nas últimas horas, un grupo de veciños e do Sindicato Unións Agrarias recibía o compromiso do presidente da Deputación, Luis Menor, de axilizar o remate das obras das estradas provinciais.

0: Anadas, pero demandaban tamén a implicación da Confederación Hidrográfica Miño-Sil, a Xunta e o Ministerio de Transición Ecolóxica, o que reclaman activar 9 millóns de euros. Para a voceira de Unións Agrarias en Viana, María Páez, ao marxe de paliar os danos causados en casas, ben servizos ou na agrogandería, o que hai que atallar esta montaña arriba onde se produciron os grandes lumes de 2025.
1: A causa do que pasou é o que hai que atacar, é dicir, tivemos dous sustos, pero que choveu eses dous días son chuvias menores. Se ven chuvias grandes, pois non se sabe o que pode pasar. Guais, porque non podemos estar dous meses en paro cardíaco.
0: Según a voceira da Organización Agraria de Viana, xa teñen confirmadas novas citas para abordar a problemática 1 de setembro con responsables do Concello, día 2, ca Dirección de Montes e Confederación Hidrográfica, agradando tamén poder reunirse con representantes da Dirección Xeral de Gandería da Xunta de Galicia.
2: Titula La Voz de Galicia esta mañá, din: las precipitaciones duplican en un día el caudal medio de los ríos en agosto. Bueno, son chuvias abundantes, ainda insuficientes para que se levanten as medidas de alerta e prealerta que temos a meirán de parte dos concellos galegos. Unha treintena en alerta e a meirán de parte 8 de cada 10 pois en situación de prealerta. Situación que reavivou nestes últimos días, así estamos a contar, o pulso rifirrafe entre Xunta, nomeadamente Consellería de Medio Ambiente, e o Concello de Vigo. Hai uns días o alcalde de Vigo, Abel Caballero, enviaba carta ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, pedía ya tamén en varias ocasións nestes últimos días a dimisión da conselleira. Hoxe a conselleira Ángeles Vázquez envía carta ao alcalde de Vigo.
3: Veño de enviarlle unha carta ao alcalde de Vigo no que lle traslado o meu desacordo con algunhas das declaracións que está a realizar que non corresponden en absoluto á realidade. Non corresponden nin co reparto de competencias. El ten unhas competencias e, polo tanto, ha de exercelas. Non está solo neste camiño. A Xunta sempre estivo o seu carón, o que ocorre que el prefire o teatro do enfrentamento.
2: Rifirrafe político que se incrementó, se intensificó nestes últimos días. Saliantado, saliantadísimo, o dato do IPC, do Índice de Prezos ao Consumo, do pasado mes de agosto. E o dato adiantado, a nivel de toda España. Suba do 4,3%. Disparado o dato do IPC pola suba dos carburantes. A nosa compañera Lara Sánchez, co micrófono de Onda Cero, aí estivo, recollendo opinións de cidadáns nas ruas de Santiago.
4: Muy mal, el coche lo estoy utilizando lo que lo necesito, pero evidentemente la subida es bastante importante. A mí lo que más me preocupa es lo que puede afectar eso a la subida del resto de precios.
5: Muy mal.
6: Muy mal. ¿Optó usted alguna medida como dejar de usar el coche o usar transporte público para
5: más
6: ahorrar?
5: Más transporte público, sí. Antes usaba más el coche, pero ahora ya menos.
7: Pues como podemos, buscando siempre la opción que sale más barata.
2: Claro, cada un está paliando esa suba do IPC como se pode, ¿eh? Bueno, estes días dicíamos o curso escolar, está a volta da esquina. Pois sí, está a volta da esquina para todos. Tamén para os máis cativos da casa, escolas infantis de 0 a 3 anos. Tócalles tamén 7 de setembro, Fernán Roca.
8: Na nosa comunidade, a taxa de escolarización de 0 a 3 anos acada o 64%, son 14 puntos por riba da media nacional. Galicia foi a primeira autonomía na que se implementou a gratuidade desta etapa para o 100% do alumnado. A rede pública autonómica conta cunhas 10.500 prazas.
2: Bueno, os partidos políticos tamén están a piques, de empezar o seu curso político. O Partido Popular de Galicia, pois xa mañá, co seu tradicional acto de apertura de curso en Cerdedo Cotobade, con asistencia, obviamente, do presidente do Partido Popular de Galicia, presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e tamén do presidente do Partido Popular a nivel nacional, Alberto Núñez Feijóo. Pendentes estamos do gromo de sarna detectado, como estamos contando, na residencia Domus Vi de Monforte. Afecta a unha veintena de personas. Foi detectado no mes de xuño, aínda sigue activo, tamén dende a Consellería de Política Social. Dice que se está agora mesmo a monitorizar este caso, deste gromo de sarna na residencia Domus Vi de Monforte. E entre as novas económico-empresariais das últimas horas, estamos a destacar esa asinatura por parte dos gobernos de España e de Portugal dun acordo para adquirir de xeito conxunto vehículos tácticos militares, os coñecidos como BANTAC. Farán adquisición con fondos europeos de defensa. E a nova para Galicia é que Urovesa, a galega Urovesa, vai construir 75 destas unidades. Investimento de 120 millóns de euros, os vehículos vanse entregar entre 2028 e 2030. A raíz desta noticia importante das últimas horas, hoxe imos lle botar pois un vistazo, unha ollada ao sector da defensa en Galicia, que cada vez cobra máis importancia, e non somente peso na nosa comunidade.

0: senón que Galicia cada vez tamén gaña máis peso no conxunto do Estado. Cos datos, Alberto Gómez Barros.
1: Segundo o Rexistro Estatal de Industria da Defensa, en toda España hai unhas 600 empresas traballando neste sector. Delas, unha treintena están en Galicia. Apunta o último informe realizado polo Ministerio de Defensa que a nosa comunidade está no top 5 de ventas e xeración de emprego, sendo a provincia da Coruña a que máis sobresae. A ninguén se lle escapa que, a pesares de que a meirande parte son pemes, Galicia ten grandes empresas tractoras como os asteleiros de Navantia ou Urovesa, das empresas máis importantes de España no chamado subsector de defensa terrestre. Ademais, cada vez cobra máis peso o sector dos drones, e aí nas últimas datas foi Nova Big Sec Drone, elixida pola OTAN para participar na súa aceleradora Diana, un programa internacional que impulsa as startups máis innovadoras no ámbito da defensa e a seguridade. A importancia do sector en Galicia cada vez maior. Boa prova disto foi a creación do Galicia Hub de Defensa e a implementación por parte da Xunta da Estrategia en Seguridade, Defensa e Aeroespacial 2025-2030.
0: E bueno, tamén estamos atentos, en media hora temos en Mónaco, son destas noticias que non pasan aquí, pero que impactan aquí, en Mónaco, sorteo da fase de Europa League, aí están, ese bombo, o Celta. ¿Quién lle tocará o Celta? Pois aquí o contaremos en Onda Cero. Agora quedan coas novas entretenimento máis próximo a vostedes grazas á rede de emisoras de Onda Cero Galicia. Luis González, estivo no control de son. Bos días.
2: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
3: Tira de costela de ternera gallega 12,75 euros o quilo. E tomate rosa 2,39 euros o quilo.
2: Familia e máis aforro.
3: E máis teu.
2: Aforra cada día en autoservicios familia.
3: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
4: Hai sabores auténticos, os de sempre. Os que fan especial calquera día. En Coring Grill elaboramos cada día asados e pratos preparados con produtos do campo galego. Porque tamén así coidamos lo auténtico. Coring Grill. Goza cada día do sabor de Galicia.
5: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como queixo arzúa ulloa a 3 viajeros peza de 650 gramos a 5,35 euros ou a tira de costela de porco a 6,25 euros o kilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
6: Hay queixos que saben a Galicia, como Arzúa Ulloa de Queixos Hipólito. Cremoso, suave, cun sabor limpo a aceite de verdade. Elaborado de forma artesanal, con leite galego seleccionado e coidado desde a orixe. Queixos Hipólito, 30 años, sendo o queixo da casa.
7: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
8: Gadis, el precio no es un problema.
9: En nuestras oportunidades de hoy tenemos jamón serrano core en reserva, pieza de 7 a 8 kilos, 55 euros. Ciruela Claudia Reina, kilo, 2,59 euros. Salmón pequeño, entero o mitades, kilo, 8,75 euros. Y cerveza Estrella Galicia 00% botella, 6 por 25 centilitros, 2,99 euros.
10: Gadis, en confianza.

0: interesada, ¿no?
1: Sí.
0: Y después esta parte participativa, ¿no? Y claro, también un poco de concienciación y también de baixar un poquinho pues a terra y de facer cousas. A verdad que a planta pues é inmensa, un montón, parece que, pero bueno, vas pouco a pouco, somos así un grupiño de 25 persoas y xa temos aquí un contedor pues prácticamente cheo, ¿no? Y bueno, pues eso, pues moi divertido, ¿no? A verdad, pues facer esta actividade, pues aparte pues o pasas ben, falas coa xente, pues coñeces cousas y bueno, si botamos unha manciña pues a todo este traballo que está facendo Hábitat en tanto tempo, pois genial. A verdad que eles enseguida lles chamamos, se ofreceron pois a facernos pois bueno, esta actividade de sobre todo de explicarnos a zona, pero tamén pois eso de mancharnos as mans.
1: Claro. Vos sodes ademais exemplo de solidaridade en Ecos do Sur. Bueno, de que nacionalidades está participando eses voluntarios? De onde veñen a través de Ecos do Sur?
0: Pues temos moitas nacionalidades. Temos agora pues principalmente pues xente de Mali, pero bueno, tamén xente de Venezuela, de Ucrania, de Camerún, de Costa de Marfil. Bueno, temos nacionalidades de xente de moitas partes, ¿no? Traballamos con calquera persoa que viva en Galicia, que claro, pues bueno, que venga de fora, especialmente tamén con mulleres e con familias. E as nacionalidades pues son moi diversas. ¿Sí?
1: Claro, e así a bote pronto, que primeiras impresións che transmitiron, che comunicaron ao ver primeiro a torre desde arriba, ao mellor alguén aínda non subira, e logo ver o que hai aí e ver todo eso. Que comentarios se están dando aí nesta xornada que xa empezou sobre as 10, se non me falla a memoria, decía Mandrés, non? Ou algo antes, que como está indo a mañá?
0: Sí, sí, 9:30, 10 nos juntamos un pouco pues para subir, nos explicaron moi ben a torre. Entonces, bueno, cando vas falando coa xente, pues sempre pues cada un comenta pues que le recorda de onde veñen, ¿no? O que se fai no seu país, ou na súa cultura, ¿no? E eso sempre é, a verdade que é moi bonito, ¿no? Nos estaba Andrés contando, por exemplo, do fiuncho, do hinojo, ¿no? De que hai moitas plantas por aquí. E había unha muller de Venezuela pues, que nos decía, mira, pues, en Venezuela el hinojo se lo dan as mulleres cando dan a luz, porque, bueno, se pensa ali que vou para ter leite, ¿no? Entonces, bueno, cada un pues, leva, evidentemente, pues, as súas cousas, que, bueno, o que viviu, ¿no?
1: Claro.
0: E todo o que faz, o que ves, o que tal, pues te recorda, ¿no? Aí, pues tamén agora está pasando por aquí, pues, o Alexander, que es de Ucrania, es una persona que le gusta mucho, muy activo, muy trabajador, y me decía ahora, porque vamos con estos capachos, ¿no? Se llaman, ¿no? Trasladando pues estas plantas de un sitio para otro, me decía, bueno, necesitamos un pao de estos, como, bueno, a mí me recuerda en Vietnam, ¿no? Que se utilizan, ¿no? Para elevar colgados los capachos, y así que es esa más fácil, ¿no? Dillo Andrés, para que la próxima vez así vamos más rápido.
1: Claro, ¿no? Bueno, interacción, total. Interacción total, sí, claro, sí, que sí. Bueno, plumachos, ninguén che falou dos plumachos? Ou aí non hai moitos?
0: Bueno,
1: sí, había algún, non?
0: Coñecemos os plumachos, son daqui da Coruña, entón claro, tamén coñecemos, sí, hai moitísimos, pero bueno, sí, aquí Hábitat fai un traballo moi moi chulo e os veño seguindo onde fai tempo e a verdad que son a xente que enseguida pues, se presta a colaborar e bueno, e explica moi ben e as actividades que organizan pues, son moi moi doadas de participar e eu creo que pues, moi, moi enriquecedoras, non?
1: Muy ben, e antes de volver a falar con Andrés e con Fernán, unha cousinha solamente Ecos do Sur, que tal, porque eu fai pouco recientemente estaba aí na vosa sé, en este proceso de regularización de inmigrantes, así a modo dunha pincelada, que tal está indo, Daniel?
0: Bueno, pues acabou un poquinho o proceso, bueno, agora está todo pues la tramitación. Foi un acto, bueno, algo histórico, ¿no? Algo que non moitos de nós que traballamos neste ámbito pues non habíamos vivido antes e para pues moita xente pues ese acceso a unha serie de dereitos básicos pues que son fundamentais, ¿no? Entonces, pues bueno, dende a asociación se tentou facer todo o traballo que se puido e na mellor forma que se puido pues para facilitar eso e acompañar as persoas, ¿no? Neste acceso a dereitos, ¿no? Entonces, pues bueno, moi satisfeitos e moi contentos, ¿no? De que pasara algo así e de que persoas pues accedan a dereitos pues básicos, dereitos administrativos ou xurídicos ou legais para poder pues acceder a unha vida digna.
1: Moi ben, pois moitas gracias e moi amable por compartir con nós estas experiencias, de verdade, que vaya todo ben. Aperta grande.
0: Gracias a vos por contalo.
1: Gracias. Fernán.
2: Dime, Alberto.
1: Bueno, que máis vesti por aí? E logo volvemos a falar con eles para poñer punto e final xa.
2: Algún turista que, bueno, que baixa da torre.
1: Sí.
3: Algún que vai despistado.
2: Tamén pode ser algún turista despistado que, bueno, anda dando paseos por aquí hasta que encontra o camiño de volta para o coche.
1: Andrés, o turista despistado que quería que lle falaras un pouco da torre, non sei se botaron a man